dice quam bonum et quam jucundum habitare fraters in unum. Sicut unguentum in capite, quod descendit in barba, barba maro,